0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Toren Skigerne, Nervest og Skjønne, hjertelig velkommen med Skrive fredag 50 juni i kalenderen. Klokken er basert til 9, det er meg og deg frem til klokken blir 10. Jeg er Frøk Dog, ansvarlig redaktør for alle Radio Kos sine sendinger. Vi åpner med Lady og Al Martino denne usettvarlig deilige fredagen her. Nå jeg kommet til slutten av uka og siste obligatoriske arbeidsdag for noen enn hver som kanskje ser frem til helg. Men, nå det første året Mestofon har gjort neste timen i lov lag med deg. Vi skal få med oss en engel og gruppen Pegasus.

Tonte Pegasus Udeo Melodien Engel denne timen. Vi skal bevege oss videre innom appen Radio Player Norge som du kan laste ned til blant annet din smarttelefon. Og så kan du søke etter Radio Kos I søkefeltet der, og det betyr du kan lytte til Radio Kos både inn- og utland, så markte jeg appen Radio Player Norge altså. Vi skal få med oss Dr. Hook og melodien A Little Bit More.

Yes, won't you talk to hook you there a little bit more på en herlig formiddag med deg, Deli Hova. Mitt navn Jan-Einar Vestersjø. Etter meg så det Sonja Eike som slipper til. Mellom 10 og 11 så det Jostein fra 11 til 12. Vi skal nå bevege oss over på noe som jeg husker veldig godt igjen fra min ungdom. Det var Jive Bunny and the Master Mixers. Og her skal du få melodien Swing the Moon.

Det var Jive Bunny det. Swing the Mood her som tonte ut denne timen. Vi skal nå forme oss litt lokalt. Vi skal til melodien Bare så du vet det. Og da det Stavanger-kammeratene som ligger klart.

0: som er.
1: Det fikk vi Stavanger-kameraterne det. Bare så du vet det, tonte lett og elegant ut der. Vi skal nå få med oss Dire Straits for anledningen og Madeline Walk Off Live.

her til The Dire Straits i det Walk of Life. Vil du komme I kontakt med Radio Kos, send oss gjerne en mail, post at radiokos.no, eller post krøllalfa.radiokos.no. Vi har også en Facebook-side, den finner du bare ved å søke etter Radio Kos I søkefeltet på nettopp din Facebook. Men nå litt svensk, Bjørn Afzelius, og den velkjente gode låten som vekker minner hos noen enhver. Her kommer melodien Tusen Bitar.

Det fikk vi Daniel og Donnell, det I need you denne timen. Mitt navn Jan Einar Vesterkjø. Jeg gleder deg gjennom timene mellom 9 og 10 per bidige mandag til og med fredag her på Koseradioen Radio Kos. Vi kan kose oss, og det skal vi nå gjøre I sammen med Carpenters.

Der fikk vi Carpenters melodien I Need To Be In Love var det titel på den herlige strofen var herlige låten en deilig god låt på en formiddagsstund Vi skal nå få med oss litt musikk fra gruppen Tor Gjørans og melodien Det gode livet

Der fikk vi Tore Gjørans det, og Malin det gode livet som tonte lett og elegant ut der. Minner om våre nettsider som radiokos.no. Der finner du link til vår nettradio, diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med og støtte driften av Radio Kos på forhånd. Tusen, tusen hjertelig takk for ditt bidrag, og ikke minst din støtte. Vi skal nå bevege oss over på René en Renato og Malin Save Your Love.

Der tonen til Calimero, så det Baby Blue på tampen av denne sendingen min denne fredags formiddag. Vi skal bevege oss over på ABBA. Take a check.

Der fikk vi over. Take a chance on me her denne timen. En herlig, herlig, flott god låt det. De kom til vei senda for min tildelte time I dag, fredags formiddag. Meg og deg har oss igjen I kveld fra 22 til middag. Etter meg det Sonja frem til 11, så det Jostein fra 11 til 12, og så starter Ingvar Kjell ettermiddagen klokken 13 til 14, og så går det slag I slag. Ønsker deg en herlig, flott fredag, og så har vi meg og deg igjen I kveld. Jeg avslutter med Olav Stedje. Vi vandrer sammen på gjenhør.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
2: Dette Radio Kos.
0: Koseradio.
3: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner meg Brothers Brothers og skal fortsette med denne Lilian Askeland her. Bli hos meg til dagen gryr. Du må gjøre hva blir en times tid, hør på meg.

så skal man ha litt svensk, og vi skal lytte på Anna-Lena Løvgren når hun fremfører melodien «Låt oss aldri glemme». Og vi glemmer jo ikke Anna-Lena, vet du. Det gjør nok ingen av oss.

Nå da må vi ha noe country her. Vi skal lytte til Mary Duff, og hun har tatt med seg en herremann, trodde Daniel Donner, hva det er i stund kan si. Kos deg.

da sier vi takk for den flotte der. Nå skal Nanna Moskori fremføre melodi Übernight, heter han. Åh, jeg vet ikke om det er tysk eller hva det er for noe, men i hvert fall rolige, fine melodi av Nanna.

når jeg kom frem sist, venner de. Og det blir Heidi Hauge, You Got Gold, så avslutter. Og da må du ha tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike var musikkvert her, som sier på gjenhør, hei hei.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første meld ut I dag, det var Remember M, Remember I av den svenske sangeren Peter Jezewski. Han startet sin karriere som bassist og gitarrist I den kjente gruppen I Sverige, The Poppers. Så skal man ha mer svensk, da jeg funnet frem til et orkester som startet opp I 1973, Mats Bergmans. Og her kommer de med den kjente meldien Blueberry Hill.

Så skal vi over dammen til USA. Og der har jeg plukket ut en melodi av en som heter Olivia Newton. Og hun en brittisk-australisk sanger, men og skuespiller og ble kjent i filmen Grease. Men nå har med seg en kar her, som også ble kjent gjennom en film, Saturday Night Fever, nemlig John Travolta. Og her synger de sammen den fine melodien You are the one that I want.

Ja, det var fine toner fra de gode gamle populære dansene. Nå skal vi over til Sverige og ha litt svensk rock. Det var et band som var aktiv fra 1963 til 1969, nemlig The Shanes. Og her kommer de med den kjente melodien Save the Last Dance for Me.

Men skal jeg fortsette med litt til svensk rockorkester, med en orkester som også spiller country av og til, nemlig The Night Drivers. Og her kommer de med din You Are My Queen Bee.

Men nå må vi ha noe norsk musikk også, og da har jeg plukket ut et orkester fra Møre og Romsdal som startet opp i 2001. Og vi skal få en rolig fin melodi fra PK Dansefolket, og den melodien er Blue Darling.

Så skal vi tilbake til Sverige, og da blir det et bluesband igjen. Det er et svensk bluesband som var aktiv fra 1982 til 94 i 12 år holdt de på, nemlig Low Budget Bluesband. Og her kommer de med din Everybody Wants to Go to Heaven.

Ja, det var en rolig, fin melodi, bluesmelodi. Men nå skal vi over til en nordmann. En kar som heter Steven Eccles. Gikk bort i 23, alt for tidlig, 57 år gammel. Han en sanger, pianist og skuespiller. Han synger rock'n'roll, gospel, country, han synger alt mulig. Fantastisk sanger, og her kommer han med Lean Rednecking, Love Making Night.

Ja, det var Steven Eccles, litt rock'n'roll. Men nå skal vi til Sverige og få en rolig bluesmelodi av et orkester som startet opp i 1974, fem karer fra Mønsterås, og da ble navnet Mønsterås Blues Band. Og her kommer de med melodien Honest I Do.

Ja, det blir mye svensker I dag, men neste kandidat, han da, kan du si, norsk vil jeg si, for han født I Herjedalen, og det var en gang norsk territorium. Men det kjekt å lysne på grannefolk eller søsterfolket. Derfor har jeg plukket ut en karte etter Dan Torgny Karlsson, men han tog da artistnavnet Kingen. Det en svensk rockesanger, jazzmusiker, pianist og skuespiller. Skuespiller, og her kommer med din Rita Baby.

Så skal vi ha litt latinmusikk, men prøver alltid å ha med en, i hvert fall en plate av det, og da har jeg plukket ut et brasiliansk orkester som kaller seg for Porto Seguro. Det er en by faktisk, en fin badeby i Brasil, men de holder til i USA. Denne musikkgruppen, de er spesialist på bossa nova, samba og så noe som heter chora. Men nå får vi høre

Ja, det var afrikanske rytmer fra Brasil. Men nå skal vi ha en melodi til av han som startet denne musikktimen, med han Peter Jacewski, som ble kalt for King of Rock'n'Roll i Sverige. Han har også en melodi her som heter Rock Me Tonight.

Så skal vi ta turen til Holland. Et orkester som startet opp i 1962, det Desperates, og det rock'n'roll orkester. Men det sånn indo-rockband, altså indonesisk rockband. Masse indonesere fra kolonitiden i Holland startet opp og har fantastisk gode musikere. Og melodien vi skal få høre her, You Win Again.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og det har plukket ut en dame, en amerikansk-dansk sangerinne. Hun født I New York, men flyttet til Danmark, og ble da faktisk den danske Queen of Country, nemlig Tamra Rosane. Men nå har med seg en kar til her på denne musikkplaten. Han heter John Prine, og sanger og gitarrist. Og her skal komme hun med Melin, Just Wanna Dance With You. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: sin dos fra kjæringene ut og små bruke opp med grua.
1: Rak skaules dag og natt og dundre og skautu Maria hun gret i stua.
0: Men dessforuten hadde den pigen kjær og støtt, så visste den godt når vilde var nær.
1: I den gjerskjeften var nok minst lik så svær som bikkja på haras spore.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Rita Eriksen og Carl Johan, så fortsetter jeg nå med The Platters' Harbor Light.

Jan Pruette med Lonely Woman Crying. Ensomme damer griner, og de griner med et smil i ansiktet, for de skal liksom ikke vise at de griner og er ensomme. De søker også etter nye kjærlighet og nye kjæreste, og hvis de ikke finner det, så forblir de ensomme. Johnny Burnett ligger klar nå med Dreamin'.

Johnny Burnett med Dreaming. Drømmer. Han bare drømmer. Drømmer om å finne kjærligheten og drømmer at han skal finne ei som trenger han, og han kan være glad i, og hun kan være glad i han. Og det har han ikke funnet enda, men han vil holde på å drømme til det skjer. Så kommer Gail Storm nå med Ivory Tower.

Ricky Nelson, det er «I will follow you». Jeg vil følge deg, og der er ikke noe hav som er for djupt eller noe fjell som er for høyt til å hindre meg i det. Jeg vil alltid følge deg. Så har jeg nå funnet en franske. Jeg har i dag valgt ut Hélène Ségara sammen med Jean Dassin, «Salut le amoureux».

Patti Page, Just a Simple Melody. Bare en enkel melodi som vi to begynte holdt på å synge i sammen i full harmoni. Nå ikke du her lenger, og da må jeg synge den alene når jeg med meg selv. Så kommer Marty Robbins her nå med Walking Piece of Heaven, en gående stykke fra himmelen.

0: Gianni Sielidene, can I sleep in your arms tonight, mister? Kan jeg sove i armene dine i natt, mister? Jeg skal ikke gjøre deg noe vondt, men det så kaldt når jeg ligger her alene, så jeg vil gjerne, hvis jeg kan, få sove i armene dine. Så kommer Bill Anderson her nå med Molly.
1: The war began and Henry left his farm.

Det var Will Anderson det med Molly. Har krigen begynte og han reiste i krigen. Nå var han kommet hjem, og nå sto han på dørstokken, og hun var så glad for å se han der igjen. Og han hadde vært så glad hvis han også kunne se henne. For forskjellen på han før han reiste og nå når han kom igjen, det var at han var blitt blinde i løpet av krigen. Så kommer BZN her nå med In Spite of Everything.

prøver seg denne, in spite of everything. På tross av alt, så vil nok vi to være I sammen hele livet, hele resten av livet. For tross alt, så det ingen som deg allikevel. Daniel O'Donnell ligger klar nå med You're My Best Friend. Han synger den sammen med Mary Duff.

Det var Daniel O'Donnell det med Mary Duff. You're my best friend. Du den beste vennen min. Når jeg svulten, så du brødet mitt. Når det blåser kaldt, så du lyet mitt. Men mest av alt, så du den beste vennen min. Så ligger Tammy Wynette klar her nå med We Sure Can Love Each Other.

Tammy Wynette det med We Sure Can Love Each Other. Det er sikkert at vi kan elske hverandre hvis vi bare prøver. Og vi skal bli gamle sammen, det er helt sikkert. Så kommer Jim Reeves her sammen med Deborah Allen, med den som jeg pleier å avslutte direktesendingene mine med. Oh, how I miss you tonight.

var Jim Reeves og Deborah Allen der med Oh, how I miss you tonight. Og som jeg savner deg i natt. Og jeg vil heller være ensom og savne deg og vente på deg. Connie Francis kommer nå med Together.

Nydeligt. Connie Francis med Together. I sammen. Vi vil alltid være i sammen, hele livene våre, og vi vil først skilles når vi en gang forlater dette livet. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med The Mavericks, Back in Your Arms Again. Tilbake i armene dine igjen. Nyt denne, og ha det godt.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.

0: samme slutten som I Need You, den hadde også den bassen på helt på slutten.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men nå skal vi spille Grand Prix melodi.
2: Ja, det var Shadows der.
0: Shadows, ja. De var med en gang i Melodi Grand Prix 1975.
1: Ja.
0: Let Me Be The One.
1: Ja. Og da var jeg sikker på at de kom til å vinne.
0: Jeg også, men han ble nummer to.
1: Ja, han gjorde så.
0: Ja. Ja, og men han ble også nummer to i på VG-listene, og ja. Han ble nummer 10 på Top 20, eller ikke Top 20, men på New Musical Express da.
1: Ja. Ja.
0: Shadows holdt på fra 1958, og de ga seg i 2020, men ja. Hank Marvin, han fortsetter alene.
2: Han
1: døde.
0: Ja. Han spiller slutt aldri, han. Nei, han liker det, han kommer aldri til å slutte.
2: Nei, jeg forstår ikke vitsen med det heller.
1: Nei.
0: Då hör man på Let Me Be The One.

0: og er faldet for fiserlyd.
1: Ja, det var det.
2: Ja, ikke lære for fiseren.
0: Du hatt det du også.
2: Ja, ja, ja.
0: Atle har vel begynt der,
2: ja,
0: før du ble Herman.
2: Ja,
0: vi snakket om Brenda Lee, som begynte som barnestjerne. Den neste artisten vi har med i dag, hun begynte også som barnestjerne.
2: Ja.
0: Bare 6 år gammel.
2: Ja,
1: 6 år.
0: 6 år, ja. Vi begynte i hvert fall ifølge Wikipedia, så begynte vi i 1943, og vi er født i 1937, så da ble det 6 år.
2: Ja. Ble ikke hun voldtatt på et hotell?
0: Det gjorde vi så også. Hun var lenge vekk fra rampelyset, så kom hun igjen, men det ble ikke suksess.
2: Nei, nei,
0: ikke suksess.
1: Du bodde i Japan en stund?
0: Ja, jeg tror faktisk hun har spilt i noe på Japan.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, ja. Men nok om det, i 1960 så kom My Heart Has a Mind of Its Own, og den ble nummer 3 i England og nummer 1 i USA. Og hun ga seg for øvrig i 2018. Hun lever enda, men hun ga seg i 2018.
2: Ja.
0: Da hører vi på henne.
2: Ja.

0: Og stemme altså.
1: Ja, bare, ja, de, jeg synes de var gode. Sweets for my sweet.
0: Sugar for my honey.
1: Ja, ja. 1963 kom den og ble nummer 1 på listen i England.
2: Ja.
1: Men de hadde ikke originalen. Drifters hadde den i 1961, to år før.
2: Ja vel, ja.
0: De som spilte en Buddy Holly, nei?
1: Nei, de hette Crickets.
0: Det var Crickets da,
1: ja. Drifters, det var Shadows hette jo Drifters det begynner, ja, med, men de måtte jo skifte navn. Om det var de eller noen annen, de, for det var to grupper som hette The Drifters. Vi hører på Sweets for my sweet. Det har med snob å gjøre, det gjør ikke det.
0: Ja.

0: sjekke den.
1: Ja, ja. Absolutt.
0: Og da har jeg tatt med på lista vår denne gangen en kar som heter Thomas John Woodward. Har hørt om han?
1: Tom Jones.
0: Ja,
1: ja, stemmer ja, ja, det. Han har jeg hørt om.
0: Ja. Han tok jo litt av navnet sitt da.
1: Ja.
0: Ja. Han kom ut med en sang i 1967 som heter Funny Familiar Forgotten Feelings.
1: Ja.
0: Og den ble nummer 7 den i England, men bare nummer 49 i USA. Akkurat. Men jeg synes den fin, jeg, så ja. Vi tar den bare med.
1: Vi gjør det.

0: Det var nok Bjørn Ulve som spilte på slutten der, tror ikke det?
1: Jo da.
0: Vi snakket jo om at hun, Connie Francis, som sang to stemt med seg selv, men det gjorde jo da Skeeter Davis også. Sikkert tok han med en av henne også. Riktig nok var det ikke hun som hadde originalen på Right or Wrong. Det var Wanda Jackson noen år før. Men Skeeter Davis kom ut med han i 1965 på et album som heter Written by the Stars. Og hun døde jo i 2004, hun.
2: Ja, så tidlig.
0: Ja, hun ble bare 72 år. Hun var født i 31. Og aktiv fra 1947. Så har vi hørt, Maggie og meg har jo hatt den i, så lenge jeg kan huske.
1: Ja.

0: Og da ser jeg på klokka, gutter, at tida vår nærmer seg slutten, så vi bare får tid til ei til. Og da skal vi ta debutplater til Everly Brothers, nemlig Bye Bye Love, som kom ut i 1957.
1: Nå sier vi bare bye bye da.
0: Det gjør vi.
2: Ja, ja.
0: Og vi kommer sterkt igjen en annen gang.
2: Det gjør vi, ja.
0: Nei, nei.
2: Nei, nei.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
4: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
0: Ettermiddagssendingen på Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Radio Kos, vi kan kose oss.
1: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

så sier vi takk til Gene Stewart og skal videre her med Bjørns Orkester nå. Og nå en stjerneprøve de på her. Ja, ja, de får bare prøve.

så skal vi lytte til Hasse Thor her. Han kommer med en melodi som heter Engens blomster. Nydelig til gjeng med ville blomster.

det var Lasse Steffen som framførte Tåres kjenda av Etreggen. Lasse er alltid populær her på Radio Koks. Men vi skal videre her, og da skal vi lytte til Dudley Bugs når de tar farvel med Anna Kristin, og det, avskjeden kan være tunge den.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Och med Turn This Thing Around med Doug Stone från 1990 så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje på plass i studio, og vi skal fortsette med Dan Seals og en låt fra 1985 som heter Still a Little Bit of Love, som finnes på albumet Won't Be Blue Anymore.

0: A Thousand Winding Roads er titlen på et album som Joe Diffie spilte inn I 1990. Der fant jeg en låt som hette kort og godt Home.
1: The only thing I see ahead is just

Nestemann på spillelista heter Aaron Tippen, og albumet What This Country Needs kom ut I 98, og sangen jeg har valgt heter For You I Will.

Nå skal vi ha Big Love. Heter faktisk det, og det heter album også, og artisten Tracy Byrd, og årstallet 1996. Her kommer Big Love.

Samme år som Tracy Bird ga ut denne her, ga Rick Trevino ut sitt album Learning As You Go. Der får vi også titellåten.

Ray Walker. Han ga ut debutalbum i 1993, og derifra kommer låten Live Until I Die. Clay Walker.

fra en populær og veletablert artist Will Skill kom over til en sånn upcoming som heter Zack Top. Han ble bare mer og mer populær, og i 2025 ga han ut albumet Ain't It For My High Health. Der fant jeg låten Loving The Wrong Things, Zack Top.

0: neste låt.
1: Turn out.
0: Oi, sann. Neste låt heter The Party's Over. Og det denne country-teamen også. Går vi i hvert fall mot slutten, så vi skal klare EIT. Og artisten bak The Party's Over, den Willie Nelson. Og så finnes han på albumet Always On My Mind, som kom i 82. Og med den så sier jeg takk for meg. Håper dere har likt musikken, og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Takk for meg. Na-na.
1: Turn out the lights. The party's over. They say that all good things must end.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Honey Don't av den amerikanske musikeren Lee Rockers. Han også medlem I rockabilly-bandet Stray Cats. Neste melodi, det blir faktisk en plate fra en sånn samle-LP av sånn country-artister. LP'en heter Country Rock Party, og melodien jeg har plukket ut You Can't Run From Yourself.

Så skal vi over til en amerikansk countrymusiker og låtskriver. En som startet opp i slutten av 1960-tallet, nemlig Eddie Rabbit. Og her kommer han med melodien Driving My Life Away.

Så skal vi over til Norge, og da har jeg plukket frem en melodi av et pop-rockband fra Oslo, som startet opp i 1973. Hvis dere vet ikke om dere husker New Jordal Swingers. De var veldig uheldige på en turné de hadde på 80-tallet, de skulle kjøre fra Førde til Florø i Sogn, hvor de hamnet ut for et steinras, og to av medlemmerne ble drept, men de kom sterkt tilbake igjen. Og her kommer de med melodien Sea of Heartbreak.

Vi fortsetter med det amerikanske artister, og da har jeg plukket ut et orkester som er countryband, og som startet opp i 1987 fra Nashville, og det er Pirates of the Mississippi, og her former de i melodien What I Want and What I Get.

Så tar vi turen til Holland, eller Nederland. Der en kar som kaller seg for The Book, altså Book, og han synger Elvis. Han elsker å synge Elvis, men han kan det også, og her skal dere få høre han I melodien She Wears My Ring.

Så skal vi over til USA. Da har jeg plukket ut MLD av en låtskriver og skuespiller. Han er mest kjent for melodien The Kings Is Gone, da Elvis døde I 1977. Det nemlig Ronnie McDowell. Og her får man melodien Peace in the Valley.

0: you very much. Thank you.
1: Så skal vi over til Storbritannia. Og da har jeg plukket ut en kar der, en musiker, sanger med en superstemme, mener jeg. Og det Tony Christie. Og her kommer Melin Happy Birthday Baby.

så jeg plukket ut et rock'n'roll-band som spiller mye 50- og 60-tals rock'n'roll, nemlig John Boggs and Waltons. Og melodien som jeg har tatt ut San Francisco Bay Blues.

Så skal vi over til Norge, og da har jeg plukket ut en god gammel rock'n'roll-sanger, nemlig Per Granberg, eller mest kjent under navnet Per Elvis, norsk rock'n'roll-sanger. Han vant også Oslo rock'n'roll-konkurransen i 1958, og han eldste Elvis. Og her skal vi få han i melodien I Believe.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kos deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Da sier jeg hei hei, vel møtt til en ny musikktime på Radio Kos, Sonja i studio. Jeg åpner med en herremann som heter Johnny Karol, og da skal vi videre med Mamma E, fremført av Andy Tillman. Kosa deg da.

Da skal vi lytte til vikingene her. Melodien «Jeg vil elske», og det ble den siste melodien jeg fikk plass til i dette musikkprogrammet. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør da, hei hei!

0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos Radio. Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, ja. Dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos.

Da er det igjen etter en gang blitt fredag. Vi skriver 5. juni i kalenderen, og vikingene hele uka lengter jeg til fredag. Velkommen til denne utgaven av Fredagsdansen på Radio Co, som du finner på Dabernet Radio døgnet rundt. Det meg og deg, to fulle timer med masse herlig flott dansebandmusikk som ligger klar. Og ja, Casanovas skal vi ha med, og siste sommeren.

Der fikk vi kraftene overraske. Siste sommeren som tonte lett og elegant ut her på Koseradioen. Her kan vi kose oss, og det skal vi gjøre med nå med gruppen Sanders og melodien Hela, hela deg.

ser Tone til Sanders ut og maler inn hele, hele deg denne kveld I kveld. Da skal vi rett og slett få med oss Skandinavia her denne kveld. Og melodien «Hei, gamle venn» ligger klar på våre spillelister.

Der fikk vi Tove Widerberg det. Min lengtans fågel var det som tonet lett og elegant ut der. Vi skal bevege oss videre og vi mot litt reklame fra våre annonsører. Så skal vi få Øyvind Eikere det og Marine Lucky Mie.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Det var da neste. En solnedgang i søder var det vi fikk luta på der. Sjekk gjerne ut Radio Kos sin Facebook-side og bare søker du et Radio Kos i søkefeltet på din Facebook.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

Der fikk vi Mimix det, og Melodien Jukebox I mitt hjerte her denne kvelden. Vi skal bevege oss videre, da skal vi få med oss en for alle, alle for en, og det gruppen Kontrast.

Der fikk vi kontrast. En for alle, alle for en. Da skal vi bevege oss videre. Da ligger Gunnar Fjellsatt band klar. Og melodien fra far til sønn.

Det fikk vi Gunnar Fjellseth, men det fra far til sønn, det. Jan Einar Westersjø mitt navn, jeg for øvrig dag ansvarlig redaktør for alle Radio Kos sine sendinger. Nå opp imot heltimen Mats Bergmans.

er vi i gang med time 2, klokken er bare 23.00, fredag 5. juni. Sten og Stanley skal vi ha med å komme på straks. Det du startet nå var Kiki Danielsson, bra vibrasjoner. Og som sagt, Sten og Stanley ligger klar, og melodien et bild av deg.

Det er Tone til Bob Stevens Ude. Mitt nye eventyr. Sjekk gjerne ut Radio Kos på Facebook. Da bare søker du ut Radio Kos I søgefeltet. På din Facebook, vips, så finner dere det og bli venn med oss på Facebook. Nå skal vi få med oss Fernando. Og ja, melodien som heter Kan bara dansa med min fru.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Der fikk vi give det om en stund. Før det så fikk vi litt annonser fra våre annonsører, og vi fortsetter med gruppen Furulunds med ordmelodien Fly, min engel.

Det spelar ingen roll, Niklas fikk med dere. Håper du koser deg med musikken på Radio Kos. Vil du komme I kontakt med oss her på Radio Kos, send oss gjerne en mail, post@radiokos.no, post@radiokos.no, eller som det går an å si, post@radiokos.no. Nå, Lars Stefans.

0: i garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Der fikk vi Roy Bogrenste. Min høgste ønskan var det som tonsalett og elegant ut, ja. Vi skal holde oss til mer herlig flott svensk. Da det Torleif som ligger klar. Og ja, med snør I gang, som sagt, en herlig låt ifra Torleif. Og da det Raka Rør som ligger klar. Og nå har vi lov å svinge oss opp og hopp.

Der fikk vi Martinus det i dine hender, og det på tid for meg å si tusen hjertelig takk for fredagsdansen denne fredag. Meg og deg høres igjen neste fredag fra 22 til midnatt. Minn om etter meg så får du musikkmaskinen vår frem til lørdag sørmiddag klokka 10. Da det Sonja som kommer i studio, og så går det slag i slag utover hele lørdags førmiddag, ettermiddag og ikke minst kveld. Og på søndag så det ønskekonsert fra 13 til 15, ikke glem det. Siste musikalske godbit i fredagsdansen i dag Skandinavia. Og du skal vite, jeg savner deg. Ønsker deg en riktig god natt når den tid måtte komme.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.